0: Shika imani.
1: Aginangabisa nena.
0: Shika kabisa.
1: Ngesao.
0: Mtu.
1: Papa engoro tiga chesu.
0: Baba kwa damu ya Yesu.
1: Itiai tu chon.
0: Fungua uyu ndugu.
1: Isho.
0: Ponya.
1: Rika.

nitage igituga agosto ndani nitage nebo star 274 aje enyongi tukosto ndani bikinyo urchinge 4000 kwa janga bileta geni nguni ahongo gileongo tingele tom guy inyurchinige ago jeb gondete kwenye ten jumatatu paka betu ni brani ngutingile tungai inyurchini ya kitu kosta nene nitang ni was star 274 aja kasi bitu kwa sifgeo Jacqueline, Bola, Amos, Vivian yes Jals, Vinzani Josephati, Victor yani kwa sifgebi jo 4,000 Ongo gili ongo jenge bigje more than 200 ene kune Ongo gili ongo tingi kitu kostani le tumo inyurchi kegi kabisa Kutingi le tumo inyurchi ni kegi kabisa Sika kiewe tiki ti number one sinye Kuki inyur kuro bika lagi ni ongo tumo kune tetu Otumo kitu kostani ni Atau anamsimu isigini lon Ako tumo kitu kitu Kebe right Kutumo kitu notre posta 883 star Alindi giru kosto ni noto ni mite ni ona Nito gende posta 274 aje

0: Jonathan Mweke, member at Abkon Ignoting or Tooting Bokitui Central Rachel Nyamae, Nabokitui Kongasisa Nimrod Mbae, Nabamwala Vincent Mushoka in Baraguta Balakimotonagi Minister Negitono Chintiliandi Tabimonia Gimotuniki Mafrika Kongasisa Norton Kopenina Malonza, Nagata Shakondu in Norton Paimete in County Norton Bokitui, in Petuta Norton Naba Rani, in South Jotan Pa Rani.
1: Atakuwa pamoja nasi kuabudu katika kanisa la SEK St. Martin's katika mji wa Kitui. Ningependa kumkaribisha, nimwambie karibu sana Kitui County na ajisikie hako nyumbani. Na vile vile tukaribishe watu wetu wa Kitui pia kuabudu pamoja naye katika kanisa lile. Tunashukuru Mungu kwa sababu tuliona akiabudu pamoja na EAC na leo amerudi tena kabla ya miaka mitatu kuabudu pamoja na SK. Muliona kazi yangu nzuri sana. Watu wakalipwa, nikajenga ile gate pale Ikula na nikahakikisha askari wameajiriwa. Walikuwa ajajiriwa kwa miaka 10 na nikafanya mambo mengi nilipofanyika wa inchi kafu pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki. Umeona pia chakula niliweza kuwapea na sasa hivi nasikia mnaungua sana. Nataka kuambia hata nikiwa nje nitawatetea mchere itakuja Kitui hata nikiwa nje na nitazidi kutetea maendeleo mengine.
0: In logo ya kalage kwa hago mwanke na kasarata ge mingi kibago kweta baiche binyinyi in che blanket ward ni miti ni nbore iti in kaunti nbo kiricho ago soma serkali kumon sekta nbo rutinu ya kibagin kaiti nbo karita mata SGR kwa mwanke ago noisi chi ango tako iman logo ya keshi gile toa gile koge wala kumanta kubona karita mata imbareni kwaga unoli mingi choto na katundo inrege keshi in kumon shiit kule ango tako iman logo ya choto na kumagante kinaisi ishegata go angot koiman kora kumagante kinaisi ishegata ko subka agni wo istoin ke ka batishita agate ekso ishega bonta baishone kalage in bare ni chotan ko genne ki gironji ishegata subita kotestai ak baishone kalake bo bandar tai
2: ikanda tu ga di ge was tendu ku kya ge barchi ni ge ngale ga tai tu ke ga sete ngorong bare tya mami chita 6 months ko magine raisi asinyo ge mwachi chunga ra ge lenji o ga sete ni bare magi ani ga rani magi sam President, ene lemi arabruta kwa mwaji newe senata agabana agambi agamsiye nebabureti kwa gasko le magi yani magi yani ina niko barate nyane kiger choba ki magerchi ina niko barate nagi kwa mungu kikamwa wech arabruta kwa lehi agany aibuwa matoche nganu kikikany ogi mae kwa ibuye lakini mae kwa taibata magorae magi yani kipache kabisa estiari nyon age mache kinyoke libanet kwa wele kika kiarorwe
3: wale mache laini neba estiari kwa matke wala kistation so kiswa mesirikali kwa mi presta nenyon abiga plan commission kwa buwa konyoko aiwe compensation araka amungike kwa nyishe enge nyishe cha antul magia nike wa laini eti amagia nike kia wale station maa pasta nebari wama sombu andu ikio kwa matke tango ya nkanisa amungike amuitenka sarantul kia mache kia nagi ilimi kanisa agia nkanisa agi itaji project because kikinga kele sabe lago kiyogi kisabe na kecheki ya eni piyashara aki sabe nkinyurine kabri niki ya sacho pa kele situ ni berure kabri na ata kwa station ini kabri na ata kwa laini tabe sijara aki ya niki ele chichabuye maguwale
0: kongolol dosi na ishe binye nye kumwa mingi chota na kolegi gino isi chiche takubo orana tan agi ya umise kigira onji kubo toba isho ni wala kicha anke bo ni inti kso no tan agu no tan kumago iko ya na kisi pto kubo nol dage orana tan agi station na kwa som kura mingi chota na kondo iktu le shibo kaunti na bo kiricho kumwa nke nye miti na goiti taki bebranta na koror chiche ta kiti na tese tai agubo lgu e chota na kile toi in guni in kebebranta na
2: sababu kwane awe ya endu kuchu tebi sir sir kwa awe ya endu kuchu ingene anama inge kwa kakasi alatoma kimache kwa nyo ireu kimache kwa nyo kiraon ako ngalalwe kiyu kinya ki umegele abgandiri itake ngalalwa kwa li ama nyo ki umechunguna kwa li ama nyo ki mwawe igele hii kwa kewele mkwa ingori istanoni anaimane kimache mani nyo ankoto chuba kwa tero akabwa tuti kabi okasi na omuachi nko kasi oma kuwekse ilet ako iwa mungu kumae kia makuwa indare mwa nukoto
3: Kibagi
4: sam sene tarinyon

0: Haya, Nathan go Mashariki Stars. Anderson, volume 1, gale safari nyuna. Tina Nathan ne chonjo sana.
1: Rap sir. Safari tegbende na.
0: Ha? Safari ya kwa. Kwa kwa tiba kwa laita nye.
1: Oh, amen.
0: Kwa kwa tarawaji lao.
1: Mingi nile jang safari isha kwa bigundu nis.
0: Kwa kwa tarawaji lao, lao ki.
1: Lao gabi.
0: Kwa kwa laita nguno yonge rute nguno nini. Gole gongo e baba ne ba masai
1: ago ja me giga tita gi abu
0: e lazima motoroji lao kwich ingele ne wele gaiti baba ne ba olimbo transoya
1: ngiro ge we kuno ne ta ya ge toroji ni ame ipki ko tunde nyo ne baeg magi toroji ye ge rarun gitio
0: so tia bidi
1: una tia bidi
0: na tia bidi una
1: la gogo ja me tukun jenge ge bendi ga ge tito ki gole
0: e unota
1: Mesam ko tiage ko imungu na. Me wa ge ut puchi.
0: Gori le i chunu pucha ge age une.
1: Ke te ki tongan get ko le. Ko geri la go go ya mami ji ne ger.
0: Ko le mami ra ga ria pa.
1: Sha ge so man ge le a. Na ta ji pa ke mo ya ona bila ta fika.
0: Ko la ji sot. Anyway, amigo mie.
1: Amigo mie.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Huyu ni wewe.
1: Huyu ni mimi.
0: Umefika.
1: Ane kwa ne.
0: Hei tu kwa mpigo
1: Kai tu kapesa Full gulet full ne
0: Full force
1: Yeah full force tu kon
0: Agneema
1: Agne nilenye nguna kai ngetes
0: Kuna
1: kanyo ngufu mpia
0: Kako iti ngufu mpia sasa Aso bito atesta tuli bagenge Kwa mune ganisa
1: Maya ganisa kwa kararan ganisa
0: Kwa iwe
1: Kwa we ganisa
0: Kararan
1: Kararan kapesa
0: Yeah
1: Aya inye kuita iwe in Friday
0: Friday nilienda.
1: Baada ya majioni. Kama yako ulisema na wanga sanga.
0: Sio majioni.
1: Sijapata time tu ya kwenda na wewe.
0: Si amutin.
1: Nimeje mutaka kabisa nimeomba sana.
0: Si amutin. Bitu tagenge.
1: One day one time.
0: One day one time.
1: Tutaenda.
0: Nikupeleke asio bitina
1: yako. Sio na yaje kita na time ya jenyesha ya lua in kansu te. Negi na magari na ta.
0: Malazi maalum kansu. Tunaenda tu hivyo.
1: Asi nataka nisionekane kuko mgeni.
0: Wezi onekana atubaguange watu sisi.
1: So naesenda na yangu. Hakuna mtu ataangalia nyuma.
0: Hakuna kanzu yako. Unaweza kuja tu vile uko. Come the way you are.
1: Alafu kanzu nitajulia mbele.
0: Sina utmana nipo kanzu. Noto. Sema walindigeri chitendra nzo ya nagalaji ila kali ya nagalaji urta iti mreniki.
1: Chumula.
0: Eko nagalaji chumula mreniki.
1: Hey, karo.
0: Anyway, karibu.
1: Asante sana.
0: Wacha sisi tuondoke.

dakika ni moja namna hiyo, wimbo kidogo, soko kidogo, simu kidogo, namna hiyo ke balance and go not kitungana status 74 Asha gere itanaka kunyor chikenyo ajitanigure Anita kakunyor chikenyo 75,000 school fees nguni kutoma biga yengu oronitanigure Kiladi sakine kakunyor chike toma jitake nge kitungana wapi hiyo mtu moja peke yake agoro chitake tu ninja ninguni kunyor bonus ya ajenge chichota kenge. Yes, akua amepata, akua achepata, kwa kiche ndoji jo, ugeje ngeji tagenge, geje ngapiki kwa jini bonus. Yani bonus, tukul jimite, kitu ngonja kwa kungit kubache, kitu ngejutu nguni. Status 74 ash number 2. Nani ataingia? Nja kirut kubwa anibigo. Nja kirut kubwa anibigo. Ngale, bonus kwa wingi. Status 74 ash, status 74 ash. Mami jina ako ingia. Status 74 ask kazi nini? Ameje ila batako iduke number 2. Yagi nyo rulo kwa yanda ni kubun mozate. Ameje kitunga ni kiri leka ingian. Awe kisayi nyo geuwe nyo atake bendi duke take. So mameje chunda kale jini. Kaki jen chita age nge. Niki gojin 75,000. Nako mara kwenye noto. Tatyo chia ketul ni ingian ingi otake jenge jicho otake. Wanapariki ye na bonus. Status 74 ask number 2 labato.

Basi tena nota ni pajamta nyunguni kwa godin kabisa le kwa chere ni sinyo sogoni status 74 ash namba segese kanyamwa unolega kwa peti tangale genyo meje tena ke kure no meri kwa 1000 kemba kwa kwa 1000 tito kwa kwa 1000 cosmas kwa kwa 800 devalin kwa kwa 400 jita ne kure wini 1000 haya agamwa lakini maga spiki muni ajenge jita agenge kitunga na wage nike kuna new status 74 ash Number six. Nangoja mtu mmoja tu apewe mimi. Ehe. Roni, aga bitita nikikurenga. Kawano kenye. Status 74 ash number six. Ama kubetko kenye? Hane kanyo kaineta kubeta masoma. Jo kenye requestin kiwe kwa isi chita nakakunyo urchike nyo. Roni chita nikikurenga. Yes. Okay. Yes, Collins. Roni kake kuna Collins. Ne kako nyorchike nyo rapini kaiti toi 150,000 congratulations haya igen jitu jutu rapini joto si mengung sai sai nguni kastane nyo ame jago no rapini kala kora number 7 nguni kake ngete number no kake number 7 kake chorte kake dogo number 7 ini kastane nyo aje nge pigata pig taman age tukul 30,000 kule jita age angache kala kite ini bonus kama uchafu status 74 ash number 7 kaa kwa nami noto nguni kastani niyo kaa kwa nami nguni noto ngore nye inge nile chepchepinda nguni tarati ni nyorchi kera vinege status 74 ash number ngabe kastani niyo kimi number 7 status 74 ash number 7 niko nangkwaja watu wa ingie kimi ita number 7 nguni sana sana nyo keje nge jita nato ngu nyorki ungeteke ya kina Epikia kau nyoru, mana sekuat nauruma, yani sejumukulel ne parirke, iri reji tagagene ne tom konyor, kaya kau inguni, amumi tapi kaya tom konyor, kau ini ne nata jengi inguni aku ini, mesin ini ina cua atau kekuja, itakata ayaku, tagagene nyor rapining si mengu, kau esha inengu, status 74

Aya, kakurin akinye ngwitu kune lemi aleji nyo akonin rapinik. Yes, inye nato minyoro kia kwenkuni lapata duke number 7. Oroni chitana kako inye nkabisa maakase iti te akenge kakase iti tuwae akwipuwa kwa uti Leonard. Kaki kwa jiwa 1000 bonus. Eric Kongo imisi kwa hikoni bonus nipo 850. Chitana kikure ngwa Valerie. Yes, Valerie ameenda na 30,000 na ametufungia na mana hiyo tu Valerie. Asante sana Valerie. Valerie. Ngoro jito nepo mwisho neki kwa jen bonus. Mi bonus ya mito wajata kejege jitra ki kwa jen. Imu ita ingen duka na taragaraka. So what next ka sayo nyo? Waja tufunge penye tuliansia. Mamecha akonin kita kende mpya neki kwa mani ingatika tiyo. Amecha kekere nako kito aune. Amu kata kwa jambi kejege. Another 20 people. 4,000 ticket isha kwa yengitio. Status 74 ash number 1.

Ache FM leo. Ajama ke dadi. Kongo misigari kentrika kama mwenyewe Ache FM leo. Pole kidogo dadi.

0: hearing you.
1: Kwa sababu ya watu wako wanakusikiliza kwa radio.
0: Title or nothing.
1: Kea utukufu.
0: Testaya chemnya.
1: Endelea kutenda mema.
0: In kindness of Jesus.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Ne tindenyo.
1: Amba

0: lakini
1: nimchi ilikuwa kadogo sana
0: nikima kimbambuke ile tot covid
1: ambapo aunge tarajia kuna kitu itapatikana hapo
0: kotestango liota chobo
1: na neno la Mungu likaendelea
0: kotem Nathaniel
1: Nathaneli akauliza
0: tos covid ki e Nazareth
1: je inaweza kupatikana kitu kizuri Nazareti
0: tos covid kinemnye
1: inaweza kupatikana kitu kizuri

0: munengi
1: awangetarajia hata kitu kizuri kitatokezea hapo
0: kimangi bamugele tosko mangine mne
1: awangutarajia kitu kizuri ama jema kitatokezea
0: kwa tem Nathaniel kule
1: na sasa Nathaniel akauliza je inawezekana
0: kiyako gere Nathaniel kule mingin
1: Nathaniel alikuwa ameona mjuni mdogo
0: lakini ya munga leke tebe
1: lakini kwa sababu ya mane

0: Shikilia radio
1: na msimu hichi,
0: shikilia simu
1: kwa na msimu hichi.
0: Akashika simu
1: ako ng'ana
0: na kakiri
1: inende
0: yeye mwenyewe
1: kule mamela
0: kwe. Akasema mtoto hatakufa
1: kale kiko beglox
0: kwamba watoto watatu wamekufa
1: ndivangwa ni
0: huyu ndio wa

0: kushika sasa redio.
1: Macho kwa bibi kinemnye.
0: Kitu chema inataka kutokelezea.
1: In Nazareth.
0: Kwa Nazareti.
1: Namibak.
0: Chika.
1: Namibak.
0: Chika.
1: Choba kwanda weri taktomi mirele.
0: Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Kana mlogo ugredi.
0: Watoto wako wameshikilia radio.
1: Kana malaksi moisho.
0: Wengine wameshikilia simu.
1: Miche misipitali.
0: Kuna wenye wako kwa hospitali.
1: Miche migorgore.
0: Kuna wenye wako kerezani.
1: Miko ndoi.
0: Kuna viongozi.
1: Koso.
0: Ninaomba.
1: Ena turi.
0: Kwa mamlaka.
1: Neti nyoche.
0: Ambayo kona Yesu.
1: Ikwa bitkine mnye.
0: Kitu chema itogelese.
1: Ikwa bitkosobe.
0: Uponyaji batikane.
1: Isop.
0: Ponya.
1: Itia.
0: Chungua.
1: Kongetera.
0: Kutoka leo.
1: Lugeta boy.
0: Pita ya mapepo.
1: Tomi miriet.
0: No.
1: Neba tuma
0: ya tuma
1: ne misa ro
0: mamba iko kwa fiko
1: ne migeli
0: iko kwa

0: yako. Ile unasema ni bariki. Mungu akubariki. Akubariki mahali umetoa. Kwa jina la Yesu.
1: Nam number.
0: Shika nambari hii.
1: 0723 25 6 500. Mungu awabariki.
0: Ingo beru la Jehovah.
1: Agichenga enu wa sabak YouTube.
0: Wa WhatsApp na YouTube.
1: Mungu awabariki.
0: Ingo beru la Jehovah.
1: Shalom.

0: Match FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
1: 107.5.5
0: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
2: Na wengine wameamua ya kwamba hawataki kufanya kazi pamoja. Na hiyo ni uamuzi wao. Lakini mapenzi yangu na mapenzi ya Mungu nikiona mtufanye kazi.
3: Hii kutembea hapa Meru mara mingi ni kwa rais wetu. Na hiyo mambo yote ya maendeleo ambayo rais ametupatia ikiwemo ujenzi wa level 6 hospital ya Meru ambaye sasa inajengwa.
4: This government for Nyota. We gave the youth of Siaya 44 million.
5: Logo yo grabé mit en Touch FM.
6: Ita kata si tap kalender ng logo grabé mit en kaindo sa bawo sa isumul ng bawo cross college na sumul ng kwan yente man malim. Kako mga president ng bawo Emmanuel William Ruto ako le bendi sa regale ko yai ba isyet ng kerginda ako itibig grabé mit ole kang lali en kani sa tapa sin matin sin mitay en count ng bawo kitoy o maruto ako le. Kibi tira insete no engando ige chiki batae ago item kowiglete alaging baisho nige enke alaging kibibirweke chibo imani.
7: Siasa ya mirengo, ya chuki, ya ubaguzi, hawa wafai, hawa wana shares, wale wako nipigia kura. Hiyo ni siasa ambayo imeharibu nafasi ya taifa letu la Kenya kwenda mbele. Ndio imetuchelewesha nchi ambazo tulianza na wao. Sasa wako first world. Bado sisi tumekwama third world kwa sababu ya siasa kidogo kidogo. Nataka niwaulize ndugu zangu, watu wa hapa Kitui, tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja. Tukishirikiana, tukifanya kazi kwa pamoja, tutafaulu tukiwa sisi wote. Hakuna mtu atafaulu kuliko zidi mwenzake. All of us are going to move together.
8: Touch FM. Together up calling chin.
6: Enga sarata ko atesta president William Ruto osam piga be money ko atesta ko sirge enge tu get ne bo sha asego mo jogo nyori jage gelje ne gen kasarta ne jengge e jage ko nyoi sit ng hospital se kitirjin chaba emoni ole kama president kole na taki ko indi ko na tai chi age tu lengi bi ru kitirter chaba emoni.
9: Na mimi nataka nimwambie kila mwananchi hapa, ukienda hospitali pale kwa outpatient, bora umejiandikisha kwa SHA, hata kama ni hospitali private ama hospitali ya serikali ama hospitali ya mission, bora umejiandikisha kwa SHA outpatient. Unatibiwa, unapatiwa dawa na unaenda nyumbani. Usikubali kulipa pesa yoyote kwa sababu serikali ya Kenya italipa hiyo pesa. Wacha nirudie, mumesikia ama mjasikia? Wacha nirudie. Na ukiulizwa nani amesema, mwambie rais amesema. Pale kwa outpatient, hospitali ya serikali, hospitali ya mission, hospitali ya private, bora umejiandikisha kwa SHA, uende pale utatibiwa, uende nyumbani. Kwa sababu nilisema hatutaki tena mambo ya afya iwe ni starehe ya watu matajiri, watu wako na kazi ama watu wako na uwezo. Afya ni haki ya kila Mkenya. That is what the Constitution of Kenya states. Tumeelewana jameni?
6: Kasarata ke kama president Ruto le kawatawan serikali rapisye ke chayite bilioni sekta man chibindi kuwang ni tigsit nipo dam nipo tuake ule kama ine ule nautaki kubindi kusundoy enge namatia ule kama alag kama ine ule alag enge kandoy ke kubun kepe barata ule pendi gorobe ut president William Ruto emaket nipo ut president engtamit nipo enge

Tuma taiga tagengo dadi. Taiga ya tagenge. Tagiga ya akenge. Taiga ya tagenge. Star 274#.